0: شوف الله يخليك إذا ما إذا ما تسالت إذا ما تدرس السوق شوف داك السمر المول الشمالي اللي كان كنقول لك شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد
1: 6.56 Uhr, gleich gibt es einen wunderschönen Sonnenaufgang über Rostock und die Nachrichten um 7 wie immer auf Loro heute Morgen mit Ali.